هنتنا وهنتنا mino kwa bosi le bobuti ba batlang ba se ba le baholo bosi le bobuti ba batlang ba ti

Ha ipa ke mo lo mo thong ka ji ja ba ra bu tie ba sa ri ba kha ta ba ge la ba la ba ntsa ka go poti a re tso ga bi ga la kha ta ka mo ri ga le se le ka ntsa ta ta na ba ka o sa bi ga la ma tsha ba ra ma ngwe ding ha ipa ga ho ke le pa ba ta ri la mo tsa ta bo la ke ja ma tso ma ta ba ta bo la o tlo wo ra ta ba mo tse to ho ho ja pa ga se so le ke ja ra ma ntsa te te lo ho ta ye ntwa ba ga ji ja pe ga ho na mo ga ga mo ga ta o ri mo ra o sha ba ta se ta se ra o sha ba ri mo mo ga ga mo ga ta o te la ta ga ta ga ho la.